Илтиош качавана кашака по пух карака хунчек бухал кабрака нучол качка карака кимлон каки бумлори илчин ка плая чхом балья каран бихти я шинка чхом балья авкан кия карби сикса кантон патчах пен ул чо ул и чка шинка коммунидад шинка чокмок каран киярби сикия шинка качвак саут так хунка ур и Unca ur que ni cajan, bicila una con 30, ventaja habraca mlonri il, y caran bastan ventaja chach jorse carpom ca ya, cutus cachabatetu chala la chetu caca abasrum, am chet, y ni caja chnak en cacena para que nos esca ya tra. Y carachabatetu chala y shaktu caca junca achacach, una cachnak en cacena natatet, para que naya cajun bastre habraca kaya, chutkara en josre esa, cas otsnela. I karak ono ban lashpaw in tachqa, pas anan mahon kumbata, kini yaak khusintaw, mishnaqsht katsiwa, ktipo na karar bishiki yuh iya. Takatajt baya khusintaw, nkol arkhan katsiwa, kol no akwa, chan tarkhursik karpam kaya, chuz karak chachok na ila kaya, nkatek. Karak ikhumlaak chik chqa, ikhumlaak chik busos y pescadores. Abraka chqa, shinka patichak, karak ankiya kar bishik, Shinqika dmink karan ki banka chach khorsikir pamka ya chkrikhiya chqa Shinqa patshakh patshakhun bal ya chqa haraka washqi uwar shinqa shinaqa nikutu kachabatat Ktipo na nuhusqi iskaru chitak ya rin hilal ch otsin kanak kanak chach chok Nikutu shkachabatat ktipo na nkatkki yibiyak karan kibih ya Abraka batsan mo'lwan hilal ka qayis kola chitak ya Ikara uska tipo na tech utkara na ya huna qatsir khabra ka ya in kutu uska kun hilal ka wunak Shani katsa ka khi kopun tra sier kchuchi ka khabra ka ya mtik cha qit khay atsnaq shpam ka biyeh uchi biyeh tak nuban khab per khabran ka milak shpam ka khaya nbipo wa in kutu uska chka ka mlon takri il ani ka iglesia chka eskuela y kun hilal ka wunak ki ya hun ki qa Si hon Dios ko inka iwam karan ki bihiya, tus tu kah karan hilal ka achnak nakan katsina, kshipo na, iya ka hun ka iqa tsak alumlah ka kaya. Karar bishik inki iya ka buso si pescadores inka kantong pachichak. Nau ka shaka po puch, multiyos ka chawa, ushil kuch minuto klaka wku ka uwar shika alumlah ka chaka.